Masai, sikio moja la konyumbani. La pele la chunga ngombe, mariaka ni muje muke. Kuna nene, kuna wembe na mazoka, na kukatia mie.